siasi matango fie o to al savili ya le fois se timu ia se a faf tai le ta un tato tu inatu ilo tato o tua a wa o tau ese ese o soifuanga ne e au ngā lea mō le soifua o lana tangata na whai. Te hata uvi ielo na swafa, tu sai mō nāna le leima lana tau singa iele nei ua, ua iu lawa le nei aso ina ua, pō, ia o tu mau lungalo na alofa, ilo utau soifua mō le tato malos. Au te whata alofa atu mō le nganga whaaloalo ilo tato a, maftanga ele nei e fiafi Samoa, so se mealo e whaafonfonga mai ai, na i tātou mātua mātutua, ta māma tina e pei o na a muli ma noftu talo i tonu o tātou ainga i maoto malawa, ia po whalefoi o tangata mātutua whaafitai le langolango whaafitai le whaamalolosi, ia whaamanuia le atua i loutou soisifua a on sai so if for talo ya yeah, mese le aina lo tape le tu mone tu ya yeah, lo famuri perna yo tato ma tu fatalo fat foil pa ia mone malu to mali im foila uma o for tu motosi sawasa automatai ya yeah. O lava foil malosi ole nu ya pol tato wat nu pe o upu fa samo so se tasil na te mal mal lama ma manino le i fa samo ma le nan samo i ta u tele on tato mo le upu le tua i nei fa malo si au pe so i fu mo tato wala o le upu le tua ele na o tangata ma tua ai mō tangata soifua umalawa. Wa mawhai o na marama lama ili ngana, ya ai mese lea fionga pa ia lea tua. Ya usi mai ili wha fonga, ili swafa manu malo i esu ke riso te wha talo wha tuai, ili a nganga wha alo alo tere. Aho se, manatu le nei e fias, ya awai mai lea nganga pa ia o lea tua, ya i tātou umalawa taito tasi. Ina ia manongi sa tātou taulanga. Ile sila sila ma le whafonga alo tātou atua. Ia e meise upu ale ale wafili fili e peo na lātou whaiwina le neye fiasi. Ia tātou saitaia i maya la tātou taulanga ma avele yuta. Ya pe o upu fa Samoa. Tau fa natusa ma upu le tusu pa ia. Ina ia sai seia ato toa le taulanga o tapena mo le aso. Me ia tu inatu le fatafai taulanga ina ia. Ia mu sai sai. Me ia vi ia ai le suafa o le atua. Lo mātou te mai o ili langi, lo mātou o tua pa ia. E lea e ma, ai se mālosi o le tangata, e ma whai o na whaato o toa i nei la wafionga, wā. O a wafionga, te mai lo loto, e pa ia e ma malu. E au e na mātou tau tala iai, ma le awa, ma le whaalo alo. Ina ia mātou moua tonu, lona whaawinga ina, lona whaunga ina, ina ia o mātou malama lama ilo whetalai mai. Ia ai meisele mātou tautua male mātou au au nātu, ia whaia male atua toa, nea vi ia pea oelo mātou to mā. Fatasi maile nea fiafia manu iaila mātou, mafutanga to maile swafo Yesu Kristo. Amene. Ile tuspa ia me le tusi e fata oto ilo na mta upu e luas fulu. Iei nai upu pupu unai iei u tusia a faitawina mo lau fafafonga ila neye fiafi Samoa.

Fata o te luas fulu al fai upo e fitu. O lo fa pea upo lo tu siai. E sa vali ma le tonu le uami o tonu. E manuia lana fa nau pe ama vai atu oia. Ia o se fai upo tal tonu e fai ngofio le tatou mama lama ia. E tatou te tal tonu tatou ia o matutua. E tere lopo o tupu pe nei vai tau a o tal tonu o lo tupu pe le tele o aina. De le savali o le tamā, e mese lava tamā, e fai fai tina a e pe o tamā, po o tamā, mātua, o mātua, grandparents, grandfathers, mā sani o nalātou, sāva vali, ia, ai mulmuli atu lo nātali iau, la haiti po le sefulu, a ngā ilalo, fitu, po le ono, uu le lima mā savali mā mō, e sa tupu foi lo tupu ai e te muli muli solo ai aile e e un grandparents ma e fa longo longo ia la tutala e e te fia fia te muli muli ai nisi teimi e fia fia grandchildren e muli muli ia la grandfathers nei o lātou lava tamā, ia e mwhai pwena e mūli mūli ma e lua sāva wali whātasi mo siu tamā. A le tele o nisi pei o lātou grandfathers e mūli mūli ai ma uulo na lima ma pe na te tuu e il toi inale se le ato, se an ato la ititi e fia fia la le tamo ititi e se le wali ma uuma pei o lana ngā nguenga lea, o lo o ia whaia ma au au nai i sion ta mā. So se mea la vai aru iai, pei o i mea le nuu, mea le ainga poto poto, ia e whas, no fo tua, o le pou le no fo e to ina. Ia ma whalongo longo, i lana tautala, i lana tali atu, le ase mea ma nao ai, ia e whalongo ma le tutoa, le nei tamagit. Ai, o le mea o wa ufa amanatu o tuwai ya i tātou le nei fiasi. Te leo a o onga o le soifuanga ma leo langa o lea tamagit. E maua ili maafutanga lea. E maua ili maafutanga lo na ola usi stai o na ola falongo ma le tutoa. I le toina, ia po o waafo i fatununga e batu ya ateia. E fia fia e alwe fai ma fo i mai. Ilona no fuanga lea i tua mai o le toia ina. A ewa ai ia inisio o a ina inei foi ono po. Ia po isa a mese Samoa. Tel tonu e tau le sawe vali tele inisi inei. A ia i teimi sawe vali e paka po. A e te va eia le toia ina o lo sa vali ma si ona atali i lea e leititi lona grandson. Ia pe awhai ua o matua le toa ina ia ae oro lai titi pe le tama lea po le teini foi. Ae wa ua maia le nei fia fi ina ia tātou mafau fau iai. E wha pe nā le ata o le fai upura nei e fitu o le fata oto e luas furu. Fai mai e sa vali ma le tonu le ua ami o tonu. E manuia lana whanau pe ama vai atu oia. O le tele o mea e manatua e se le tamaititi le nei. Ona o le mafutanga lea ma le teimi lea o ia masiona, masiona grandfather. Na te maitewa uma o mea e o foila e mea e ai ai. E pasi atu ai lalo. E le leititi lea. Ia ma fia fia iei wafo iei. E le tele ni mele lei tonu lea. A tele o mele lei lea e fai i maafutanga a nuuma maafio anga. Ia po a inga potu potu fo. Ae faa alia i lea lofa o le toi inga e siona atali lea.
hao fo ini mea e fai, ai so ona tautala leo tere iaisis elezia sia ael toina, hawa ua fai lava le neita mai titi, masse e faalango lango iael toina lea, imea uma lava e aru iai, na te taita ina lana ato, ia pe na te, na te uina lona faa malu, pole ala vale mea maasani na aru mal toina, e tuu ile, ile tau le lea lea, po le tama lea, e alu maabe, ia ma muli muli atu ia teia. E au ina ilo na ola usi ustai alo, ina ilo na ola fa alo alo, e au ina ilo na ola alofa, mea umala fa pea, e maua ile vaa lea, ile aso ma le aso, e sava vali a ile toi ina ma sio natali. Ai lewa mori mau maile fionga pa ia lea tua. O la tau wa matua o matua o matua wa wa yu wo ili tūlanga lea wa wa watu i fono, watu i maftanga, watu i fatasinga nuu po ainga. Lo o tilo tilo ma mau ele manuia, le manuia o le ainga, le manuia o whanau, le manuia o au ainga. E manatu ina ia feia mea unga ma le tonu ma le sao. Teimi lātou te potu ma tala noa ma fono, ma whaai uina ni a lātou whaai unga o fontanga. Ele ngā teila, ai roa o ina i foi, ele toi ina le tama, ilona ola whalo alo isi, ta mā mātutua, ma tina mātutua, e lona ola usi stai, ila teimi o loo, la o ai masiona, ta māma tua lea. Mae, e tu uma i aile, malama lama o toina. Ioi, e le so ona tu ua, e le fia fia pe alu ese maia, e le fia fia pe anofu o toina ele o iei o le tamaititi lea. Ua, fa moe moe fa lango lango, ma ua, fa pele pele i aile ta maa. Le tiofa i maile tuspa ia. E savali male tonu le wamio tonu. E le savali fa ole ole. E le savali na ona so, na ona lafwai o lana savali. Ae, ol savali al toina e te iloa e le so ona najinati, e le so ona siliwai. Ae o lo faya male, male falo alo, faya male ava, faya male mi ngao i luma, o isi foi o te ma, ma ti na o le nu. Fai maile fai upu, tatu fai tawina. E manuia lana fana, pe ama vai atu o ia. E manuia ilea, manuia na al safa vali a ilea tai ao ma le afi afi. E manuia i, pei ona outau whaamatala atu, e le o whaamatala ina mai ele sa wali ia mea leo te whaamatala. Ai ona, sa o wola ai, ele muli muli, ele, ilo kuhain whaaga ma o, whtamo ea ipu a mea mana o iai. To a tu uare muli muli ai ina umatua. Ai, ele o mea ia ia wa o inai oi. Ai peche i o mea umai e tu tupu. A o e muri muri atu il toi ina lea faima ma ta iala ilo o langa tupu ai. Tupu tupu ai. Ile nei fiafi sa moama lau pa fonga mai. Ai tonu e malama lama le totele ili winga o le nei fai upu le fata oto e luasifuru. Fai upu e fitu. E o le savali, le iti wafai upo sa moama toi ina, e iloa le atali, e iloa le tama, ilana savali, ilana nofo, ilana tautala, ilona faaloalo, e iloa, ele faamatala ina mai. Ae o mea na vaai iai, o mea faalongo iai, o mea wolai, o mea ia, e tupuai, leola tausafia,
o tangata. Le ale tau sa afia, le ola alofa o isi tangata loo mai tau mai oe. Loo tilo tilo mai. Loo fio fia I lo winga fa alo alo. Lo winga alofa, lo winga a fisosani I tangata matutua. Le whanau mara aingo le atua ele nei fiafi. E tā ua tele le tātou wola ofo I nātu I whanau po whanau a whanau. E mlātou te meitaua uma me uma. A tātou wita fo I a meitau fo. A tātou leo te tele me tātou tau tala I upu ma mafa. Ma upu a leo te tele ma nisio e meitau uma lava me uma I. Ai fai mai ale fai upu le ne fiafi. A o le sa vali ma le tonu ma le amio tonu. E manui ale whanau. Pe a o ina mawai atu. Ma atua. Pe a mawai atu. Ta ma. Ma ta ma o ta ma. Ma ilatu uma. O ma atua. O I ta tofu. Whanawiti. Whamanui e tele le atua I lau whafunga mai. O el tama, o el teine. Nai whanau o whanau. Ma ia, whapena o na tātou alo lofa atu ma le whamaoni. Ma atua ae o ma. Le nei whata oto o lo tautala. I le winga lo loto. O lo savali. O lo walofa. O lau ua o a onga I whanau au whanau. Ia whamanu ina le atua. Ia I lato uma o e o lo soi fua. Ma o o ina whanau. I, I upu mata mo fie, I upu lele, I upu a pa ia. O upu alofa. Ina ia sanga whanene ina le swafa o le atua. I lo soi fua tau tua. I whamanuia lea tua I lau whana. Ma ia tupu ola ola le tama le teine ma le ususi tai. I iolo ngona whaali atu I lau ani eo ai mese lau whatanunga le leoa. O lo tuina atu I le whana. Tātou te talo. Lo mātou te mai, lo mātou wa tuapa ia. E ma eu lava lo wang le lei ma lo tau singa il soi fua ma le olo I ma tau lau fana. Faftai lau fionga e pai mai o au fionga o upu o lau tuspa ia I o matu loto ma le mana ma le alofa o e le atua. Ma tau te talitonu, ma tau te talia, ma tau te ioe. I winga iyo, o nai o mātou mātua ua, ma vai atu, ia wō o mai fō I o mātou tūpuranga. Uwhape nāo na mātou, fia fia, I whātino, I whānau, ma whānau, whānau. Lea tu ai. Ia mātou whaia ma le amio tonu. Ia mātou whaia ma sāwa wali, ma le tonu mai, loa ngānga teitai ai mātou. Lea tu ai. Ma ia, tu ina atu, ia mātou whanau, ma whanau, whanau, le ato toa, ma le mātou mō fie, o lo fina ngalo pa ia. Le I tioa ona, whai maile tus pa ia. O lo e, awa o ina mātou, I se awa onga, le leoa. Ae, o lo onga lue mai ia o onga, I o mātou ta ngata I tonu. E pei ona e tau sia ai mātou yaso taitasi. Ma teimi umo o lo tātou sāwa wali ai le ala. Ma mātou tapa atu I loa aota mai. Ina ifa pēna ona mātou muni muni tu I o tūlanga ao. Ma ia whaia pēa lau amia tonu. Ia sanga vi I ai lo suafa pa ia. Whamanuia le tua I o mātou to mā. Whamanuia I o mātou ai, whamanuia I o mātou whana. Whamanuia le atua. Ia I lātou o e sava wali
ile finangalo tonu o oe lo mātou tuma. O oe o le atua pa ia o le atua mamalu, o le atua silsili ese. Mātou te tatalo ina ia mātou mapu atu iau au, a mātou wola fōlinga ia atu oe yaso taitasi. Famangalo I mātou lau whanau pe a whaiwa le tusa, la mātou ngayo inga mo, la mātou wāmio mo rōwhitanga. E mafuta mai oe ke riso I o mātou loto. O loulawa mana alofa, I a suia ai o mātou tangata, I fōlinga I lau whia. E mātou wola mo sowi inga o mātou wole atu. Ia, ia mōwai mātou se mālo ronga fi le mū le nei pō. Mo le nei vai aso atoa. Mātou pālungo ina le mafana whana wā ngai mai. O le nei fōi tausanga wā ngai ina mafana whana. Ia, tāwhitei tele ta mai lo wāna le leima le alofa. Tūwa I nā atu I lau whio lo mātou wola manuia I le nei tausanga wā ngai atu lo nfaiung. Ia vi ia lava oe mea uma mātou te ana ana maolai. Mātou te talo lea male, whātua tua moni male, talitonu. Il suafa pa io Jesu ke risolo mātua lii male whaola. Amen. Ia, whaftai tele lava, sa moi lo teimi tā ua, male whātanga ina, o le nei au auna, whātau wa ai tonu o tō mauta malawa. Ia, tau ia ina ia, au ngā se langona se manatu, il teita inga le ngā pa ia ia, tato mou ai, le loto file mū, mo le loto maulalo. Ia ia I tato le alofa atu, ma le ola mo isi o tato uso atanata. Ua le fina ngalo le valeo le atua, tato uto e feiloa il vayaso mua mua, nei teimi fafitei tele lava I lava noa mai, Sunga ya teito, taloto, ya lo ngalue ele fa vai vai lea fiasi ma lea fiasi. Fa minuye tele lea tua ilana au auna, ya mesele faltua ma la nofo alo. Fa minuye il tato polkalame le neye fiasi, areto leola, ya soifua ma ya manuia samo.

tsau sa ili se sa mo lo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu.

0: pui lo ainga ile tau malulu. Awe te fatali. Fatonu nei loa lo tu yer fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foise o alo isinga singa se tau manava. E ma fai o ne fai e fua lo tu yer fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to fai ngō fie. Mō fa pesili manisi famtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le puipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuier fulu.
1: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na lātou awinātou ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tātupu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o lua o no lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malevalu Norman Spencer Drive in Manukau City

lui tau mole aso. Sarah, Sarah, kenese mata upo e se fulu male fitu, ole foi upo e se fulu male lima. Ua faa pea mai fo ile atua ya a pera amo. O sa rai la uava. Aua e te toe vala awina lona ingoa o sa rai. A o sara o lona ingoa lea. Sara. Ina ua vala awina e le atua a pera amo. E tu ua lona nuu, tu ua lona ainga. Tu ua lona atunuu, ae sau e alu e faatino lona finangalo. Na malanga faatasi aperamu, malana ava o sarai. Ole ingoa lea na faa ingoa e lona tamaa. Peita, ina ua suia e lea tua le ingoa aperamu ya aperamu. Na suia ai foi male ingoa o sarai. Ia Sara. Ole ingoa Sara. Olona winga. Ole sao tamaitai. Ole winga ole ingoa Sarai. Ole se masiofo. A ole wasuia e leatua. Ile sao tamaitai. Ona olona vala a wina faapitoa. Oia ole tina etupunga mayai. No uetele. Suia ele atua mai asarai i asara. Na te faatino ina lona finangalo. Ole sao tamaitai. A o se tinafoi. O no uetele. Samoae. E mana ole atua. Ia suia oe. Ma itato uma. Ma ile mea eleanga. Ile mea elelei. Suia mai le mea e sese, i le mea e sao. Suia mai le mea e matanga, fatinoina o le mea e matanga o fie. Ia fai se suinga. Fai ni suinga le lei, i totonu o lau fai ngā malo. Fai ni suinga le lei, i totonu o lau e kālesia. Fai ni suinga le lei, i totonu o lau nuu, Malou ainga. Na suia e lea tua le ingoa sarai i asara. Na te fatino inalo na finangalo. O ia ole tina, o nuu e tele. Ole sao tamaitai. Ole tina, o nuu e tele. Na te aumaya le faaolatanga. Ile lalolangi. E lotolotoi ai totonu ole ingoa sara. Le loto alofa, le loto mama, le loto lelei, ma le loto mawalalo. Ema na ole atua, ile neifo yaso. Ia fai ni suwinga lelei, iyo tato waso. Suia le mea leanga, ile mea elelei. Suia le mea esese, ile mea esa. Suia le taui masui. Ile ola loto fa amangalo. Samoae, ile neifo iaso. E fina ngalo le atua, ia fai ni suwinga lelei, ito tonu o tatou ainga. Tatou tatalo. Le atuae, faafetai o lou fina ngalo, o suwinga lelei, mole manuia lau tele o tangata. Fesoso ni maya lou mana, malou wanganga, Ia mātou fe au mga anuenga o lene yaso. E tonu malele yai mea umma. Lo lava suafa Yesu. Lo mātou walii ma lo mātou fao. Ua mātou tatalo atuai nei.